0: Det fredag I dag. Det jo fort sånn at jeg skal ha en liten tur på pole, og så står jeg der da. Så har jeg ikke med vinmonopolet på lappen min, så sier jeg Har du den der pinnevinen? Nei, har du den der vin, den kartongen med fjær på?
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi jo ikke mer avansert enn det, mange av
1: nei,
0: oss.
1: Nei.
0: Men nå jeg kommet I en viss alder, Christer Behrens, du jo mat- og vinekspert, og du har jo uttalt seg inn dette her med vin.
2: Riktig.
0: Når man jeg jo over 40, det liksom en viss forventning om at jeg skal kunne litt.
2: Ja, det det. Jeg synes at når du fyllt 40, da skal du kunne litt grann om vin, og så skal du kunne litt vokabulær og slikt, så at man kan menge seg med fiffen, helt riktigt, ja.
0: Så nå som det selskapstid, kan ikke du lære oss som ikke kan om vin, hva vi skal si, uten å røpe at vi ikke kan noe?
2: Nej, det jo alltid å ha en kommentar som liksom någonting som har som helt naturligt, som for eksempel, ja men det her var fruktig og fin.
0: Ja,
1: fruktig og fint.
2: Fruktig. Vin jo laget av hva da?
0: Frukt.
1: Frukt.
2: Ja, druer. Ja, riktig. Ja.
1: Det aldri helt feil.
0: Den fin.
2: Det riktig.
0: Og så hva med sånn der når det kommer til lufting av vin?
2: Ja, det jo ofte sånn at det kan du briljere når du på restaurang, for at man dekanterer jo vinen for at den skal få lufta seg og utvikle seg. Og hvis hovmesteren kommer og sier, ska jeg dekantere vinen? Og da vil jeg som vin som sier, nej men tror du ikke den... öppna sig I glaset för det gör den när man häller upp den liksom samma sätt men självklart vis hur man kommer bara häller upp den då ser jag ju givetvis ha ska du inte dekantera ja det blir fel oavsett
0: ja.
1: Lite motstånd hela tiden
2: ja helt riktigt och sen är du alltid som vinsnobb och var lite uenig alltså så visst du säger att jag syns den var lite syrlig Och jag syns du det då trycker du ner de andra liksom och visar att jag är uenig.
0: Det ligger naturligt för Björn det där att vara den lite sån kverulanten
1: så jag är helt
0: inte men det kan du ta Björn det
1: kan jag ta. Men hvordan avslører man någon som inte har peiling egentligen?
2: Nej det är för exempel när han ska se på vinen när hovmästaren häller upp vinen och visst man då ser upp I taket när man ska se på färgen då visar man hela omgivningen att man kan någonting om vin om man lyfter upp då. Man ska se ner mot duken för att se igenom vinen eventuellt om den är klar.
1: Den vita duken.
2: Ja, riktigt. Och sen hvis man då prövar att snurra på vinen om man egentligen inte snurrar, det är ju en måte la var med det hvis du inte kan snurra på vinen.
1: Hvis det skvalper om, för exempel, det dåligt tegn.
2: Och sen, helt riktigt. Och sen nästa då, när man ska smaka, smak bara normalt som att du är helt en normal person. Icke håll på att slurpa på en, för att det syns ju direkt att det där har du inte gjort förr. Nej, riktigt. Så ta det bara roligt. Lyft glaset och lukta lite försiktigt. Och så, och så säger du, den här var fräck men inte uanständig.
1: Den ska jag huska.
3: Christer Behrens tillbaka om en halvtimme.

0: Yeha!
1: Dersa, på P4, på med lurorna. Christer Behrens, vår mat- og vinekspert, er fredag. Du er her alltid. Hvorfor er du her i dag, helt konkret?
2: For at det er en veldig stor dag i dag. Det er jo faktisk da vi... Det er frigjøringsdagen, vet du.
3: Vi feirer vår frihet.
2: For den må vi feire.
3: Ja, for vi ble jo riktig nok da rattistikken av svenskene under krigen. Det får være greit. Men nå kommer du for å feire sammen med oss.
2: Helt riktig.
3: Det er hyggelig.
2: Ja. Og vi skal feire med en riktig... skandinavisk rätt vill jag säga för att jag ska laga toast Skagen.
3: Mm. Wow. Så vi har en Danmark i mixen här
2: då. Det är helt riktigt.
4: Ja, och så har vi en tysker här också, Björn, inte glöm det.
2: Ja, ja, ja. Men temat idag är smårätter då till typ 17 maj eller ja, konfirmationer och sånt där.
4: Ja.
2: Men toast Skagen kan man göra på väldigt många sätt för det är liksom freediving men det finns ju ett original.
1: Ja, för det på Skagen jag går ut för att toast Skagen kommer från Skagen i Danmark.
2: Ja, jag syns att att du ska utgå från det ja, fast det är fel.
1: Är det fel?
2: Ja, okej. Okay. Alltså detta är ju inte en norsk rätt eller en dansk rätt, det är ju en svensk rätt.
1: Nej.
2: Ja, det är Tore Wretman som lagar den.
1: Nej, tullar du nu?
2: Nej, nej, jag tullar inte med dig.
3: Du tullar ofta. Tore Wretman hörs ut som en sån svensk som fyr som spelar på trekspel.
2: Tore Wretman är Eivind Hellström gång i 10 i Sverige på 60-talet. Okay. Det var han som var först i Paris på 60-talet och så startade han restaurang Rich i Stockholm.
1: Okej, okay, men var han också först på Skagen?
2: Eller? Ja, det var. Men nu snackar jag om Rich i Stockholm. Och det är enaste språket, det heter Pan Rich. Baguette, alltså det är på svensk. På alla andra språk heter det baguette, men eftersom Tore Wretman tog med sig baguetten till Stockholm och lagade baguette och hans restaurang heter Rich och så blev det Pan Rich och det heter det fortsatt i Sverige.
4: Okay. Men så han var första man från Sverige som drog till Paris på 60-talet.
2: Ja, riktigt. Ja. Det var några kungar och som var och krigade som på 1800-talet men du är så tillbaka till Toast Skagen. Han var på sejltur med några fina herrar i Smögen. Och så satt de på sailbåten och så säger någon, kan inte du Tore gå ner och laga någonting gott i? Och så gick, hade han inte så mycket men han hade räkor och han hade löjrom och han hade bröd. Så han stekte några toastar och skrälte räkor och så la han på löjrom på toppen. Så kom han upp och sen säger, så säger de, den här var ju kämpegod, vad heter den här rätten? Så ser han sig runt för när man är i Smögen och ser söröver, då tror man kan se Skagen. Men så sa han Toast Skagen. Ah, det är namnet. Nej, inte det spännande?
1: Okay, ja, det är den du lagar till oss idag, Christer.
2: Jag står och skrällar här för fullt. Nu ger vi järnet.
1: Men vad med lite Murray Headman som väntar?
2: Det är helt mitt i prick, för nu må jag skrälla som bara den.
1: All right.

0: Maryhead. Traff ikke helt Christer Behrens, som har prøvd så godt han kunne. Det er nytelsesfredag.
1: Prøvde bare.
0: Ja, ja, det er bra det.
2: Men, jeg er så imponert over din multitasking, Christer.
1: Tusen takk. Jeg tenkte, nå må du si hva du sa i pausen her under sången. At jeg skreller reker samtidig som jeg pratar.
2: Ja, du forteller skrøner om Toast Skagen og hvordan det navnet oppstod, samtidig som du har skrelt en haug med reker.
1: Ja, men jeg kan bare si, og det er faktisk sant her. I helgen, jeg har jo en hytte som er nærheten av Skagen, Smögen, och då hade vi gäster och då hade vi skaldyr, vi hade kökrepp, så vi hade räker och sånt där, och så, jag kastar aldrig någonting. Nej. Så när jag såg att det var inte någon som spiste mer, så spurte jag, är det för synta? Ja, sa alla. Ja, då skrällde vi vidare, sa jag. Så vi skrällde upp alla kökrepsen, alla räkorna, och så lagade jag Toast Skagen dagen efter. Så citronen skvistade jag, dillen hackade jag upp, och ingenting gick till spille. Icke ens räkskalorna. Den kokar jag kraft på. Så man kan säga att vi svenskar är gärja, men jag vill säga prisbevista. Ja. Sånt sätt. Det är,
2: gott
1: men,
2: sagt.
1: Yes. Och nu ska jag laga min, eller vår P4s Toast Skagen. Det är nämligen så att jag har hela räker. Alltså, jag har ju skrällt dem, men jag kan räcka upp dem. Så tar jag lite grann. Ja, det är smöret som du hör där som ska bli lite grann toasten här. Men jag tar lite grann majonnäs. Lite grann rumme, i detta fallet rörosrumme. Rumme är lite syrligare än crème fraîche, så därför väljer jag den nu. Så skvisar jag i lite, jag skvisar då lite citron över de skrälte räkorna. Sån. Och så ska jag ha, vad är det här?
2: Oj,
1: det är
2: en höstlök?
1: Nej, men en vårlök. Bra hjärtat, det var så closed. Så det ska in i...
0: Du har hackat fort, ass. Imponerande. Ja, så bra hacka.
1: Ja, men det blir, ja, blir det bra.
3: Du blir smisker
1: idag, eller? Ja, idag är det komplimanger, bara deluxe. Och sen ska det vara lite dill i grejerna. Ingen dilldall, men bara dill. Så, och så ska det få två sorters toast. En som jag har stekt i smör. Ja. Och en som jag har stekt med majonnäs.
3: Va?
1: Ja, jag har en god majonnäs som jag har smörat ut på brödskivorna. Och så steker jag det. Så blir den lite syrlig. Så det är ett trix det också.
2: Oh,
1: right. Glädjer er till nästa ett... Vad blir det? Blir det lite musik nu?
0: Ja, vi har lite musik från Bergen. Alan Walker, kan du...
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Det är, och så efter Alan Walker så ska jag servera Toast Skagen à la P4.

0: Toss Skagen på biten yeah. til Alan Walker i P4s radiofrokost. Nå nærmer det servering, Christer Behrens.
1: Yes, og min Toss Skagen, det er hele reker, altså når man skreller det. Litt mayonnaise, litt crème fraîche, litt sitron, litt vårløk, og så från egen hage lite hackad gräslök på toppen.
2: Du gräslöken också i hagen vår växer fantastiskt. Allt andra tar det med ro, men gräslöken den bara
1: och gräset växer som bara den. Men men gräslök det är så gott och den är så späd och fin så det måste vi ha mycket av. Varsågod Björn. Det är serverat.
2: Tack.
1: Det jag inte sa som en liten trick är att jag smörar bollen med lite vitlök, alltså jag bara gnir runt i bollen för jag blandar runt och så har jag lite för att göra det riktigt svenskt, har lite sån här riven pepparrot bara lite ja,
2: det ger en lille extra
1: yep. ja. Och så har vi selvfølgelig någonting.
2: Det stora extra.
1: Ja, det stora extra. Smak på grejerna ja, och så ska jag
3: det är gott.
1: Ja. Och så är det ju sån att man måste ha någonting till. Vad har man till Toss Skagen? Jo, man kan ha någonting som bubblar. Det kan vara...
3: Oj!
4: Det är taket.
1: Det är spörsmål om vad i, ja, med bubblor i.
4: Oh, ja.
1: Och då är det spörsmålet, kan man ha prosecco? Ja, det går ju. Kan man ha champagne? Lite dyrt, men okej, om någon annan betalar. När... jag serverar så blir det en cremant.
4: Nydlig.
1: Och jag har säkert sagt att det bubblar fint. Vet du hur många bubblor det är i en sån här flaska? Cirka
4: 30 000.
1: Ja, det var nära på. Det är visst du 50 miljoner bubblor är det. Och den enaste delen av er kropp som liker bubblor är munnen. Så keep...
2: Så bara håll det lite i munnen
1: wine, yeah.
2: för att låta några miljoner vara än där.
1: Helt riktigt. Och visst man bara, det är det som är hela grejen med museet. Man ska ta en slurk och ska man bara låta det vara i munnen och bubbla omkring och väcka varenda liten smaklök till till liv och så sväljer man sakta så blir det väldigt behagligt och så spiser man lite Toss Skagen som smakade.
0: Det var helt fantastisk, Christer Behrens.
1: Hela reker.
0: Ja, neste fredag jo en inneklemt en, og da ikke vi her, så da må vi spørre allerede nå. Hva skjer på 17. mai for din del? Uff,
1: det pinligt, men for første gangen på 40 år, så...
0: Du ska vara i Sverige?
1: Nej, det blir det lite till. Jag må ett studieresa till Nice och Provence.
4: Det är godkänt.
1: Ja.
0: Stackars.
1: Ja. Så jag är nästa fredag får ni klara det utan mig.
4: Ja,
1: grejt. Skål för det. Då kanske det blir champagne i glaset.
0: God helg, Christer.
1: God helg.
0: Skål för 8 maj.
4: Skål.
1: Ja, skål och gratulerar med dagen.
5: Gjorde levering i barnhagen att det blev försinket till morgonmöte igen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
7: Jordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til Enkelt.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
13: Fra dette til dette... Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
16: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
17: Notizibok.
16: Teiprull heter...
17: Plakbandroll.
16: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
17: Hotkaup.
18: Det nærmer seg helg,
14: Og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
21: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
23: Ja, vi elsker.
24: Ja, vi elsker.
25: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
26: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
27: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
28: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
29: Ja, vi elsker.
28: Ja, vi elsker.
24: P4 elsker deg. En god mai.

0: fredag og helgestart, og kanskje skal du kjøpe inn noe vin til helga, som skal nytes alene eller til noe middag. Men hva skal du si da på pole? Eller hvis du skal ut og spise på restaurant, hvis du vil gi inntrykk av at du har litt peiling på vin, uten at du har det. P4s fredagskokk og vinekspert Christer Behrens kom med tips i radiofrokosten i morges. Forholdsvis enkle tips til de som vil gi inntrykk av at de kan litt om vin.
1: Nej, det är ju alltid att ha en kommentar som är liksom någonting som har som är helt naturligt, som för exempel, ja men det här var fruktig och fin.
0: Ja, ikke sant? Den vin här var fruktig och fin. Fordi, hva kommer vin av? Jo, kommer jo av frukt, kommer jo av druer. Så den kommer du unna med uansett. Tips nummer to fra Christer Behrens på, på vin, og høres ut som du kan litt om det.
1: Det er jo ofte sånn at det kan du briljera når du er på restaurant, for at man dekanterer jo vinen for at den skal få lufta sig og utveckla sig. Og hvis hovmestaren kommer og sier, ska jeg dekantera vinen? Og då vil jeg som vin som säger, nej men tror du ikke den... öppna sig I glaset för det gör den när man häller upp den liksom samma ja. Sätt men självklart vi såg man kommer bara häller upp den då ser jag givetvis ha ska du inte dekantera
0: det handlar egentligen om att vara uenig bara vara uenig med kellnern men så måste du samtidigt veta vad du snackar om då enkle tips till att bli en vinkänner på väldigt kort tid från P4s fredagskock Christer Behrens